pe vi voi to e fatalo fa samo ya ila fa fo mai fo ne fi a fi fa malo so i fo la lei ile lo fo le tuo te tunu lava i o lo maua si tātou tunu i a se asu sā mana i o ma le whamnianga le tua. I ui lava iei whawhi tāoli, mwhaing tāoli nei lava soi fuanga lo tau soi fuanga tātou o lai. E e te tunu ngā lo alofa mai lava le tua. Fe soa sāni mai ia, tā pena fo i le tua au ala tātou te maua i le fi le mū. A vea le whātau wā i le nei fia fia fia fai ma fuanga tāu moli le tātou pol kalani. Ia e whātālu whātua i le malu sāmo o umalawa o lo mawa mai le tātou whātsalalong i le awhia finei. Mātou te whātālu whātu i le awa ma le whālo al tele. Ma le anganga fia fia e talia whātasi uma mai ei au tō uma whai on tātou mafu teile nei fo i a fiafi. Whātālu whātu i le au whai ngā ruanga te tofi le tua i whāwhenga inga mō lātou whai tua i so se whāta whai taulanga. Ia o lo ma whai ona ma whungafunga mai le tātou pol kalami o le tātālu. Ia iai le whamunianga le tuile nei e fiafi au tātou mafutai. Whātālofu un whaafeilo i atu i ai lātou o lo i te tono maota ngase ngase. Ia alo mawhaiona whaalongolongo mai te tātou bukalame. Mātou te mana tua pēr outou, te talo pē iai le fisoa sanie le tua. Ia babeno toi whaafuisia le malo loina. Ia matoe fo i atu i te tono a inga maua mafutanga fifia. Ia olo iei tūlanga whainga tāo ngase ngase tātou whātūtua. Ia ma tātou si ngase ngase pēr i le tua. Olo whāfunga mailo tātou tamālofa. Ia tātou te talo. E mana tua fwoi sāmo umalawi te tonu o no whāngal toese. Ia mātou te whātālofa ma whāwhilo i atu. E ui lava olo o iei i le pūle fwoi a tūlā whono. I le o maua se saole tonga. Ia awane i ngalo o loo whatasi atu le tua, e fe soa soani mai le tua, e whaafunga mai fo i le tua, ia tātou te talo. Tātou te talo pe i le tua, wawe na o mai se taimi e tusamalona fina ngalo. Ia tātou maua whatasi e fo i le saole tonga, ia ma whaapea on tātou au au na mo le tua malona fina ngalo. Whaatoa